Litnaulri tsakhkat ntsallaqa qatki awatit nppait staqluku tsaliwinqertluukillu ikaayoqluta litnaur toraallerkaat tsallaaqsuungaaput.